ye muta kabela kinga mbali na boite c'est vrai mokolongo ye muta presenta kinga pa mbali mais alubi akanise ke mbali akenga mokolongo mais non so mbali akanga mina ngai.